0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sina habibina syafi'ina maulana Muhammad imamil haramaini wa sahibil hijrataini ala ali Muhammad faya ayuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu tasliman.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad nuril qalbi wa qurratil aini wa ala ali Muhammad faya ayuhal mustaquna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu tasliman.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wardallahumma ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
1: amin
0: wal mu'minina wal mu'minat
1: amin
0: al ahya'i minhum wal amwat
1: amin
0: innaka sami'un karibun mujibud da'wat
1: amin
0: ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin
1: amin.
0: اللهم أعذ الإسلام والمسلمين
1: آمين
0: وأهلك الكفرة والمشركين
1: آمين
0: وعلي كلمتك إلى يوم الدين
1: آمين.
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في إيران واليمن
1: آمين.
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وسوريا
1: آمين.
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين في يوردانيا ولبنان
1: آمين.
0: اللهم انصر إخواننا المسلمين وأهل الكفرة والمشركين wa ali kalimataka ila middin. Allahumma ansur man nasaraddin wa hadzul man hadzal al muslimin wa ja'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutma'inna wa sa'ira buldanil muslimina amma wa

0: السلام عليكم ورحمة الله
1: يا معايا
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.